شایع گیت کے سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار۔ بارش کے ساتھ جیسے چھا گئی ہے اداسی کی دھند، آسمان جیسے برس رہا ہے، اور دنیا کے جتنے اداس لوگ ہیں یہ آسمان ان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ آسمان ان کی زبان میں کہہ رہا ہے اپنی باتیں۔ یہ بارش نہیں ہے، یہ قدرت کا دکھ ہے۔